Ameritigi Musafa ye nin wula. Musafa Jalo ne kɔni fɔ kɔri tɔrɔla i la Ameri ko la sa dɛ. Ɛ ne b'i baro bɔ ɲɛmɔgɔ ɲɛna. Sumanjɛ ya kun caman tulu ye ɲɛma wele la. Asan ne saba ye diɲɛ lamini sa. Ma Musafa Jalo k'i k'i tɔgɔ ma lɔ. Musafa Jalo tɔgɔ ka di mɔgɔ min ye dɔgɔtigiya ka di. Musafu tɔgɔ man di mɔgɔ min ye dɔgɔtigiya ka di. Ali Alakira Mamadu dɔgɔtigiya ɲini duniya kɔnɔ. Ma Musafa Jalo. Ka Alakira Mamadu to duniya kɔnɔ. Mamadu kumana wa yɔrɔ yɔrɔ la. A tun bɛ jɔn bila bila Mamadu kɔ ka yala. Mana mana mana. Jɔn bila de tun bɛ yala ka Alakira Mamadu ko fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna. Nin sababu la Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini. Farafinna Musafa Musafa Jalo bɛ wele Farafinna. Cɛ farafana kɔnɔna farafana saki san cɛ lamini sa a tunu ka ne kabako jeni kɔni fɔla i jigi ɲima wala arajo kumala lu jigi ɲima welela falato i jigi minma welela fantan jigi ɲima welela farafana Musafa Musafa Jalo be farafana dɛ ne dabe torola ndabila ndabe jalala cɛ ndabila solomani jalo fakɛ mi wele abulo jalo fakɛ ɲima welela matrawere cɛ